0: Să știu că are obiceiul nu zice tinerii when, nu te porădi geografski priciri. José González e specialen gost v tiahnutu parče. Imi dvam, kakia dam. 32-a poziție.
1: Mi diuen te kia dam, padu dam zalauen.